0: 巴基斯坦预计将进一步把伊朗的立场和要求传递给美国。凤凰卫视王琦、王天翼华盛顿报道。
1: 美国进一步加大对伊朗经济施压力度之后，伊朗政府在25号密集回应。伊朗外交部发言人巴加埃批评美方以经济手段迫使其他国家和经济实体选边站队，认为有关的措施不仅针对伊朗，也损害国家主权平等和民族自决原则。
2: 同一个时间点，伊朗政府也公布了七大经济工作重点，强调控制通胀、保障民生以及支持生产和就业。
3: 巴加埃25日在社交媒体上发文，批评美国针对伊朗采取的新一轮经济施压措施。他表示，当一个大国要求其他国家的银行、经济实体、港口、机场以及政府在服从美国意志和面对美国报复之间做出选择时，问题已经不再局限于伊朗。他认为，这种做法威胁国际法基本准则以及联合国宪章所确立的国家主权平等和民族自决原则，不应被其他国家接受。面对外部经济压力以及国内通胀、财政和民生挑战，伊朗政府也开始强调内部经济调整。伊朗经济财政部长表示，政府经济团队已经制定了一项涵盖七个重点领域的计划。
4: با توجه به شرایطی که الان درش هستیم، وزارت امور اقتصاد دارایی در کنار تیم اقتصادی دولت یک برنامه ای رو با 7 محور داره در خصوص بحث کنترل تورم، بحث حمایت از تولید و اشتغال، حمایت از معیشت مردم، حمایت از سرمایه گذاری و همچنین مدیریت کسری بودجه، بحث بازسازی و بحث حوزه انرژی.
3: 在政治层面，伊朗方面则强调不会因美国经济压力改变立场。伊朗最高司法总监埃杰伊当天表示，美方目前再次强化经济施压是重新使用过去已经失败的手段。他还强调，美国总统最终将不得不改变目前的强硬政策，并称针对伊朗及地区抵抗阵线的行动不会得不到回应。
5: این حرفایی هم که ترامپ میذاره که فشار اقتصادی را افزایش میدم، اینا را الان اولین بار نیست که انجام میدم. اقدامات نظامی، اقدامات اقتصادی، اقدامات سیاسی، اقدامات رسانه‌ای را به حدی که توانستند علیه جبهه مقاومت و علیه ایران اسلامی به کار بردن و چون موفق نشدن و ناکام موندن، امروز دوباره دارن بر میگردن به همون روش‌های شکست خورده خودش.
3: 与此同时，伊朗继续加强与周边国家协调。伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊25日在会见伊拉克最高司法委员会主席时表示，地区国家应自主决定未来，美国在未来的地区格局中将没有位置。据报道，阿曼外相巴德尔同一天在结束对伊朗的访问后表示，与伊朗就霍尔木兹海峡航运问题取得进展，双方有望很快宣布设立临时航道，恢复安全航运。凤凰卫视李约正凯穆森德海兰报道。
1: 美国宣布扩大对伊朗的制裁，并且试图进一步切断伊朗和第三国之间的金融和贸易联系。伊朗学者就认为，美国当权的策略已经从直接军事施压更多的转向经济战，希望通过压缩伊朗石油收入和外汇来源迫使伊朗接受美方条件。不过，经济施压最终能否奏效仍然取决于伊朗社会和经济的承受能力。
3: 美国新一轮制裁瞄准了近60个个人、实体和船只，并进一步向伊朗保持贸易和金融往来的第三国施压。学者认为，这意味着美国目前更倾向于通过经济压力，而不是直接扩大军事行动，迫使伊朗重新回到谈判桌。
6: به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که بیشتر از طریق فشار اقتصادی ایران رو وادار بکنه که شرایط او رو بپذیرن. در مقابل هم ایران تلاشش این هستش که از طریق صبر استراتژیک بتونه آمریکا رو وادار بکنه که در شرایط قرار بگیره که آماده پذیرش شرایط ایران بشه.
3: 不过，学者认为，制裁能否真正迫使伊朗让步，关键仍在于伊朗自身的经济韧性。伊朗拥有漫长的陆地和海上边界，要实现完全经济封锁并不容易。
6: معمولاً فشارهای اقتصادی بستگی داره میزان موفقیتش به میزان تاب‌آوری طرف مقابل و ایران نشون داده که تاب‌آوریش خیلی بالاست در این قضایا. البته طبیعتاً شرایط اقتصادی شرایط دشواری هست، ولی از طرف دیگه مرزهای ایران هم مرزهای گسترده‌ای هستش، یعنی نمیشه ایران رو محاصره کرد به طور کامل.
3: 学者认为，真正的风险在于石油收入。如果伊朗的石油出口降至为零，那么伊朗面临的经济和安全压力都会快速上升。
6: اگر قرار باشه که صادرات نفت ایران متوقف بشه و درآمد ایران از دست بره و طبیعتا مشکلات جدی به وجود بیادش، طبیعتا ایران نمیتونه این وضعیت رو تحمل بکنه. به نظر من تلاش خواهد کرد به هر طریق ممکن مسیر جنوب رو از کار بیاندازه و اجازه خروج نفت از اونجا رو نده.
3: 学者认为，美国现在试图把经济压力变成一种长期消耗战，而伊朗能否稳定国内基本生活、减少腐败和保护低收入群体，将直接影响这场经济战能够持续多久。凤凰卫视余振凯穆森，德黑兰报道。
2: 美国最新的民调也显示，只有31%的美国人支持美国对伊朗采取军事行动，创下战事爆发以来的新低点。而伊朗的战争持续了将近半年，油价上涨，加上了多数民众担心冲突长期化，正在进一步的拖累特朗普的支持率，并且给共和党中期选举带来压力。
7: 路透社与伊普索24日公布的最新民调显示，目前只有31%的美国人支持美国对伊朗采取军事行动，低于今年3月的77%，也比本月早些时候下降3个百分点。这是度下降主要来自于共和党内部，共和党受访者当中支持对伊朗动武的比例从3月的77%降至66.9%。与此同时，83%的美国人认为这场战争还会持续很长的时间，高于本月早些时候的88%。伊朗战争也在持续拖累特朗普的民意表现。民调显示，特朗普目前的工作支持率只有33%，连续第二次处于这一水平，也是路透社与伊普索民调中特朗普两届总统任期内的最低点。特朗普曾承诺避免美国卷入长期战争，同时控制物价。 但伊朗战争持续近半年，美国汽油价格比战前每加仑上涨超过1美元，战争成本开始通过油价和生活开支传导到普通家庭，也让选民对特朗普处理经济问题更加不满。距离美国中期选举只剩2个多月，独立选民对民主党的支持率明显高于共和党。伊朗战争如果持续拖下去，能源价格居高不下，特朗普的低支持率可能会进一步转化为共和党的选举压力。凤凰卫视陈英谦、姜广富，纽约报道。
2: 以色列右翼团体9号令组织25号举行集会，指哈马斯试图利用加沙儿童向以色列南部境内放飞，但有燃烧物的风筝。而为了保障安全，加沙当局呼吁家长不要让孩子放飞风筝。而有加沙民众表示，放风筝只是一个爱好，禁飞风筝也剥夺了孩子们最基本的娱乐权利。
8: 以色列右翼团体9号令组织25号举行集会，封锁以色列境内通往加沙地带边境的道路，要求哈马斯解除武装。有示威者声称，哈马斯试图利用加沙儿童实施恐怖行径，向以色列南部境内放飞带有燃烧物的风筝。据以媒报道，最近至少有4只风筝被发现从加沙地带飘入以色列南部的集体农庄。以军表示，没有在这些风筝上找到可疑物品。 风筝也未对公众构成危险。不过，这些风筝令人联想到此前数年从加沙地带放飞携带燃烧装置，并曾导致以南部多地发生火灾的风筝和气球。以色列总理内塔尼亚胡和防长卡茨日前警告哈马斯，阻止加沙居民向以色列放风筝，否则以军将加大对相关人员的打击力度，并疏散相关区域的加沙居民。 哈马斯发言人卡西姆驳斥以方言论，称这些风筝只是加沙难民营儿童的玩具。为保障安全，加沙当局呼吁家长不要让他们的孩子在加沙地带放飞风筝。有加沙民众表示，放风筝对于加沙儿童来说只是一个爱好，禁止放风筝剥夺了孩子们最基本的权利。
9: ما يعني شو هو بدي أفهم أنا بسأل العالم كله سؤالي موجه لكل العالم أجمع الأمة العربية الإسلامية إنه شو يعني ورقة وخيط في إيش بتأثر عليهم لعبة طائرة ورقية كمان اليوم صارت هي بتشكل خطر بدعيوا أنها بتشكل خطر فهذا قرار والله ظالم ما أطفال غزة
8: 联合国25号谴责以色列威胁加沙民众，并称以色列领导人的言论不可接受，是对国际人权法和人道主义法的蔑视。 凤凰卫视综合报道。
1: 土耳其和沙特以及巴基斯坦八月份签署了卖家共同房屋协议。有土耳其学者分析认为，这一份协议对于未来可能在中东出现的权力真空问题具有重要意义。
10: 本月初，土耳其、沙特、巴基斯坦三国总统在麦加签署共同防务协议，叮咛对三国中任何一个国家武力攻击均视为对三国全体的攻击。有土耳其学者分析，美国逐渐撤出在中东的武力，协议对未来可能在地区出现的权力真空问题具有重要意义。
11: Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeden de gitmek zorunda. Güç yoğunluğunu azaltmak zorunda. Şimdi bu güç boşluğu ve güvenlik boşluğu nasıl dolacak? Asıl sorun bu.Bunu doldurmanın en önemli metotlarının bir tanesi beraber, kolektif olarak bu güvenliği sağlamak. Dolayısıyla yapılan açıklamaya dikkat edecek olursanız bir ülkeye değil şeklinde, herhangi bir hasma karşı değil şeklinde bir açıklama var. Bu ne demek? Yani hep beraber burada durup bir saldırmazlık ve etraftakilerin saldırmasına karşı önleyici bir tutum oluşturma.
10: 三国签署协议后，有舆论认为土耳其签署此协议的目的可能是针对和限制伊朗在地区的影响力过于强大。专家分析，土方会在武器出售方面对组织贡献会更大，但这并不会激化与伊朗之间的关系。
11: Türkiye en fazla savunma sanayi anlamında katkı sağlayabilir. Üretilen füze sistemlerinin buraya koruma sağlaması, yani bir pazar olarak değerlendiriyor Türkiye açısından. Ama aynı zamanda Türkiye'nin ağırlığı olan bir ülke. Yani sadece askeri güç olarak değil, geçmişte o coğrafyalarda imparatorluk bakiyesi olarak o bölgelerde ağırlığı olan bir ülke. Türkiye ile İran'ın savaşacak bir sorunu yok. Dolayısıyla bu bölge için de savaşmazlar. Gerek kendi sınırlarında gerekse Orta Doğu için de savaşmazlar. Savaşmaktan çok sorunları iletişim için çözerler.
10: 虽然有舆论把麦加防务协议比作北约组织，但是专家认为该协议与北约的成立理念和基础完全不同。但是出于未来的中东局势的考量，该协议的成员国也可能会越来越多。凤凰卫视米扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
2: 马上回来关注到的是，美国指控加拿大对美国的汽车、酒类跟乳制品等采取歧视性的待遇，待会见。

0: 芝兰与伊朗外长阿拉格奇会晤，双方当天发布联合声明指，此次磋商重点讨论了在维护各自主权和主权权利的同时，恢复通过霍尔木兹海峡的安全航行。声明提到，两国外长讨论了一个分阶段实施的框架，包括在霍尔木兹海峡建立一条临时联合海上通道，并同意实施一项联合清除海峡水雷的项目。双方将继续开展技术层面的讨论，以期就建立永久性海上通道、海峡未来的管理方式，以及交通管理信息交换和相关海事与安全服务提供机制达成一致。在此方面，双方强调有必要与波斯湾沿岸国家举行联合对话，同时双方还强调必须遵守适用的国际法，并尊重沿岸国家的主权权利。伊朗副外长加里巴巴迪当天接受电视采访时表示，伊朗与阿曼同意在霍尔木兹海峡开辟一条约11公里宽的临时航道，进入海峡的路线及部分离开海峡的路线将经过伊朗领海。但他强调，与阿曼达成的临时协议并不意味着开放霍尔木兹海峡，同时表示启用双方商定的临时联合海上通道将意味着关闭海峡南部航道。据俄媒引述巴基斯坦军方和伊朗安全部门消息人士报道，美国与伊朗已就停火协议条款达成共识，其内容包括霍尔木兹海峡的自由航行，双方预计将在未来几天内公布相关消息。据消息人士介绍，根据美伊6月达成的伊斯兰堡谅解备忘录，将启动谈判和一轮技术型会议。针对美国总统特朗普关于霍尔木兹海峡的水雷已全部清除的说法，有两名美国官员向美国媒体阿克肖斯表示，消息属实，美国海军已完成伊朗与阿曼之间交通分隔航道的排雷。美国官员透露，过去几个月，美国海军水下无人机对区域进行系统扫描，发现超过100个疑似水雷物体。随后，美国军方与私营公司合作清除或引爆水雷。过去30天内，已有超过500艘船只通过海峡南部航道进出，仅约2%遭到伊朗无人机或导弹袭击。美国官员称，随着主要航道恢复通行，船只可在美国保护下双向通过霍尔木兹海峡，推动更多石油进入全球市场。凤凰卫视综合报道。
1: 美国进一步加大对伊朗经济施压力度后，伊朗政府25日密集回应。伊朗外交部发言人巴加埃批评美方以经济手段迫使其他国家和经济实体选边站队，认为有关措施不仅针对伊朗，也损害国家主权平等和民族自决原则。与此同时，伊朗政府公布7大经济工作重点，强调控制通胀、保障民生以及支持生产和就业。
2: 巴加埃25日在社交媒体上发文，批评美国针对伊朗采取的新一轮经济施压措施。他表示，当一个大国要求其他国家的银行、经济实体、港口、机场以及政府在服从美国意志和面对美国报复之间做出选择时，问题已经不再局限于伊朗。他认为，这种做法威胁国际法基本准则以及联合国宪章所确立的国家主权平等和民族自决原则，不应被其他国家接受。面对外部经济压力以及国内通胀、财政和民生挑战，伊朗政府也开始强调内部经济调整。伊朗经济财政部长表示，政府经济团队已经制定了一项涵盖7个重点领域的计划。
3: با توجه به شرایطی که الان درش هستیم وزارت امور اقتصاد دارایی در کنار تیم اقتصادی دولت یک برنامه رو با 7 محور داره در خصوص بحث کنترل تورم، بحث حمایت از تولید و اشتغال، حمایت از معیشت مردم، حمایت از سرمایه گذاری و همچنین مدیریت کسری بودجه، بحث بازسازی و بحث حوزه انرژی.
2: 在政治层面，伊朗方面则强调不会因美国经济压力改变立场。伊朗最高司法总监埃杰伊当天表示，美方目前再次强化经济施压是重新使用过去已经失败的手段。他还强调，美国总统最终将不得不改变目前的强硬政策，并称针对伊朗及地区抵抗阵线的行动不会得不到回应。
4: فشار اقتصادی را افزایش میدم اینا رو الان اولین بار نیست که انجام میدم اقدامات نظامی اقدامات اقتصادی اقدامات سیاسی اقدامات رسانه‌ای را به حدی که توانستند علیه جبهه مقاومت و علیه ایران اسلامی به کار بردند و چون موفق نشدند و ناکام موندند امروز دوباره دارن برمیگردن به همون روش‌های شکست خورده خودشون
2: 与此同时，伊朗继续加强与周边国家协调。伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊25日

0: 强调，美国目前对在霍尔木兹海峡布设水雷实行零容忍政策。随着美伊战争持续，特朗普近期多次强调美方在霍尔木兹海峡取得的进展，包括上周在内，特朗普多次宣称美国海军清除了这一重要战略航道内的水雷，并强调美国目前已经控制霍尔木兹海峡。此外，据伊朗塔斯尼姆通信社援引一名消息人士报道，伊朗希望恢复执行德黑兰与华盛顿今年六月达成的谅解备忘录。这名消息人士表示，伊朗提出的条件之一是要求美国重新遵守此前达成的谅解备忘录并落实相关条款，其中包括涉及伊朗对霍尔木兹海峡安排的内容。据悉，伊朗已经通过巴基斯坦方面转达了相关条件。作为美伊之间的中间方，巴基斯坦预计将进一步把伊朗的立场和要求传递给美国。凤凰卫视王琦、王天翼华盛顿报道。
1: 美国进一步升级对伊朗的经济战，随着经济封锁持续，近期德黑兰部分加油站出现大排长龙甚至关停的现象，汽油供应和价格再次成为了民众关注焦点。对于已经承受高通胀和物价上涨压力的普通家庭来说，他们更担心的是一旦汽油涨价，可能会进一步的推高交通、食品以及其他生活成本。
2: 在伊朗，汽油涨价不是一个小问题，伊朗的汽油比水还要便宜，但是现在在战争情况下，伊朗政府几次提出想要涨价，但是呢，引起了社会的广泛关注，而现在汽油涨价更成为了一个敏感话题。
3: 近期德黑兰部分加油站出现排队现象，市场对汽油供应和涨价的担忧升温。伊朗政府发言人穆哈杰拉尼25日回应称，目前没有提高汽油价格的决定，1500和3000土曼的补贴价格维持不变。不过，议会副主席尼克扎德表示，部分汽油配额将有所下调，并呼吁不要传播未经确认的汽油涨价消息，以免扰乱民众情绪。但有多名司机表示，一些加油站暂时关闭，而使用加油站公用油卡加油时，每次能够加注的汽油数量也受到了限制。
4: بکنم میگن بنزین کمه چون یه سری پمپ بنزین هم تعطیله فکر کنم اینجوری که من شنیدم به خاطر همین صفام شلوغه البته ما که میریم اونجا 40 رو میزنیم چون تاکسی ولی خب با کارت جایگاه بخوای بزنی فکر کنم 15 تا بیشتر نمیدن
3: 随着经济压力增加，受访民众最担心的是汽油一旦涨价，运输成本上升将进一步带动其他商品和服务价格。
5: بنزین گرون میشه همه چیز گرون میشه دیگه همه چیز مملکت بسته به بنزین تاکسی نمیتونی سوار بشی نمیتونی همه کرایه ها گرون میشه بعد مردم هم بونه دستشون میشه همه چیز گرون میکنه
3: 目前伊朗物价持续上涨，普通家庭购买力不断下降。受访者表示，在生活成本已经明显增加的情况下，汽油涨价将带来新一轮的压力。汽油之外，汇率和物价上涨也在持续挤压普通家庭。受访民众表示，收入仍以里亚尔计算，但越来越多的商品的价格实际上随着美元和欧元的汇率在波动。
4: 我5个女儿，我3个女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女儿，我的女ریال در میاریم خرجش میشه با دلار و یورو شما هرچی میخوای بخری میری یورو میزنی اینترنت ببینی دلار چقدر شد ببینی یورو چقدر شد
3: 伊朗拥有丰富的能源资源，低价汽油长期被不少伊朗民众视为重要的社会福利。在美国加大经济施压的背景下，汽油供应能否保持稳定，价格是否调整，也成为观察经济压力如何向民生传导的重要指标。凤凰卫视李月珍、凯穆森、德黑兰报道。

0: 贸易联系。有伊朗学者就认为，美国当前这些策略已经从直接的军事施压，更多转向了经济战，希望能够透过压缩伊朗的石油收入和外汇来源，来迫使伊朗接受美方的条件。不过，这种经济施压最终是否能够奏效，依旧取决于伊朗社会和经济的承受能力。
1: 美国新一轮制裁瞄准了近60个个人、实体和船只，并进一步向伊朗保持贸易和金融往来的第三国施压。学者认为，这意味着美国目前更倾向于通过经济压力，而不是直接扩大军事行动，迫使伊朗重新回到谈判桌。
2: به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که بیشتر از طریق فشار اقتصادی ایران رو وادار بکنه که شرایط او رو بپذیرن. در مقابل هم ایران تلاشش این هستش که از طریق صبر استراتژیک بتونه آمریکا رو وادار بکنه که در شرایط قرار بگیره که آماده پذیرش شرایط ایران بشه.
1: 不过，学者认为，制裁能否真正迫使伊朗让步，关键仍在于伊朗自身的经济韧性。伊朗拥有漫长的陆地和海上边界，要实现完全经济封锁并不容易。
2: معمولاً فشارهای اقتصادی بستگی داره میزان موفقیتش به میزان تاب‌آوری طرف مقابل و ایران نشون داده که تاب‌آوریش خیلی بالاست در این قضايا. البته طبیعتاً شرایط اقتصادی شرایط دشواری هست ولی از طرف دیگه مرزهای ایران هم مرزهای گسترده‌ای هستش یعنی نمیشه ایران رو محاصره کرد به طور کامل
1: 学者认为真正的风险在于石油收入如果伊朗的石油出口降至为零那么伊朗面临的经济和安全压力都会快速上升
2: اگر قرار باشه که صادرات نفت ایران متوقف بشه و درآمد ایران از دست بره و طبیعتا مشکلات جدی به وجود بیادش طبیعتا ایران نمیتونه این وضعیت رو تحمل بکنه به نظر من تلاش خواهد کرد به هر طریق ممکن مسیر جنوب رو از کار بیاندازه و اجازه خروج نفت از اونجا رو نده
1: 学者认为美国现在试图把经济压力变成一种长期消耗战而伊朗能否稳定国内基本生活减少腐败和保护低收入群体将直接影响这场经济战能够持续多久富豪卫视李约正凯穆森德黑兰报道
0: 以色列国防部长卡茨25号视察驻扎在叙利亚南部缓冲区的以军部队，强调只要以色列依旧在面临威胁，就会持续在缓冲区里头驻军。而叙利亚外交部就在当天谴责卡茨非法跨越了国际边界，公然侵犯叙利亚的主权和领土完整。而在以色列警告土耳其不要在叙利亚扩大军事部署之后，土耳其总统埃尔多安25号就明确表示是不会停止支持叙利亚。
3: 以色列防长卡茨25日视察了驻扎在赫尔蒙山叙利亚一侧的以军部队，重申只要以色列持续面临圣战分子的威胁，以军就不会撤出赫尔蒙山以及在叙南部划定的所谓安全区。他更向叙过渡总统沙拉喊话，称当对方在大马士革的宫殿醒来时，只要望向赫尔蒙山，就会看到以军正在保护边境。
4: לסכל את שרידי המשטר הישן, למנוע התארגנות מסוכנת של המשטר החדש, והמסר הוא ברור גם לנשיא סוריה. כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק, ומביט למעלה על החרמון ורואה את צה"ל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו, וזה המסר הטוב ביותר.
3: 卡茨还强调了赫尔蒙山的战略地位十分重要，可以俯瞰35公里外的大马士革以及黎巴嫩真主党的据点贝卡谷地，为以军在多条战线上提供了有利的战略位置。而针对以军上周空袭叙利亚阿布祖胡尔空军基地一事，卡茨表示，此举是为了阻止土耳其试图在叙利亚建立据点，避免危及以色列的安全利益，并指以方未来也会坚持这一立场。叙利亚外交部当天发表声明，谴责卡茨非法访问赫尔蒙山，强调此举是对叙利亚主权和领土完整的公然侵犯。声明指出，以方的敌对行为构成公然挑衅，明显违反国际法和联合国宪章，违反叙以1974年签订的脱离接触协议，当中要求不得越过停火线。声明呼吁国际社会向以色列施压，要求以方停止违反协议行为，并从叙利亚领土撤军。 另一方面，土耳其总统埃尔多安25日在内阁会议上发表讲话称，土耳其绝不会半路抛弃朋友或兄弟国家，无论某些人的计划是否因此受阻，土方都不会停止努力在地区内建立和平，同样也不会因为手上沾满无辜者鲜血的犯罪网络对此感到不安就放弃支持邻国实现复苏。凤凰卫视综合报道。
0: 以军25号在东耶路撒冷突袭和控制了一所由联合国近东救济工程处下属机构运营的职业培训中心。以色列总理内塔尼亚胡在当天发表声明指，已经在当天启动了针对于这样一个培训中心的撤离工作，而这次的突袭就招致了联合国还有巴勒斯坦方面的批评。
5: 以色列军队25日在耶路撒冷东部郊区包围并控制了由联合国巴勒斯坦难民署运营的一所职业培训中心。以色列国家安全部长本格维尔同日发布其坐在培训中心主任办公室内的视频，称以色列多部门将展开大规模联合行动，将联合国近东救济工程处赶出以色列。内塔尼亚胡办公室当天发表声明称，以色列不允许任何曾有员工参与恐怖主义及2023年10月7日大屠杀的组织在其境内活动，并将采取一切可用手段予以打击。此前，以色列多次指责联合国近东救济工程处为哈马斯武装分子提供庇护，声称这一机构部分员工参与了2023年10月7日对以色列的袭击。然而，相关指控均遭到联合国驳斥。此外，一系列国际调查指出，以色列并未提供证实其指控的确凿证据。以军25日的突袭行动也招致联合国方面批评。联合国秘书长古特雷斯发言人表示，秘书长对此事深感担忧，并指这所培训中心及其他近东救济工程处场所均为联合国财产，不可侵犯，不应受任何形式的干涉。巴勒斯坦外交部当天也谴责以色列的行动，称其试图挑战联合国的地位和豁免权，并以武力强加事实。凤凰卫视综合报道。
0: 下期回来关注更多国际消息。美国中情局局长秘密访问莫斯科，与俄方官员会晤。美军表示准备按照原计划实施美日韩联合军演。
6: 午间新闻迅速集结，
7: 这里呢是莫斯科总部袭击的
8: 现场，攻入加沙城，
9: 街道爆发激烈巷战，
10: 示威者与警方冲撞，
11: 巴尔的摩的一座大桥发生，
12: 全球气候和粮食危机不断加剧。
13: 人工智能成果不断涌现，
14: 今年香港将举办超过300场会展活动。
6: 午间12点，资讯准时出发。中国旅游集团中国免税品集团有限责任公司凤凰午间专列，每天凤凰卫视资讯台。凤凰午间专列由中国旅游集团中国免税品集团有限责任公司剧名赞助播出。集合全球报章，构筑观点全貌，清晰呈现每日要闻精华，综合汇编各方意见，对比分析不同立场。每周五天读懂每一天，有报天天读，星期一至五凤凰卫视中文台。
15: 以前都几多人嚟问我有冇开冷气嘅，佢哋好失望啦。咁我一路都话冇开啊嘛，咁我话唔当佢系欺凌嘅，我当佢关心我啫。越嚟越多人见到我都跑过嚟同我讲，林生，我都冇开冷气噶，
16: 我平时开都
17: 唔开又仲好啊。
15: 我当嗰啲人对我问候变成系对人类对世界嘅贡献咯。
6: 我的香港故事，星期六下午5点45分，凤凰卫视资讯台。
0: 欢迎回来。中国外交部和中国驻南非使领馆在日前提醒中国公民近期暂勿前往到斯威士兰。中国外交部发言人林健在今天表示，斯威士兰电诈网赌犯罪活动猖獗，中国政府为了确保本国公民的安全，稳慎评估之后发布了安全提醒。
18: 当前斯威士兰的安全形势复杂，电诈网赌犯罪的活动猖獗，社会治安等风险极高，发布安全提醒是世界各国的惯常做法。中方一贯坚持以人为本、外交为民的理念，将采取必要措施维护海外中国公民的安全和合法权益。中国政府为确保本国公民的安全， 稳慎评估后发布了安全。

0: 救援物资就位。灾害发生后，根据应急管理部统一调度，中国安能集团迅速从北京、拉萨、成都、重庆等地调集技术专家和抢险骨干第一梯队，携带多功能侦测无人机、三维激光扫描仪、生命探测仪、大型工程抢险装备，奔赴受灾区域开展抢险救援工作。国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部针对救灾工作需要，会同国家粮食和物资储备局调拨帐篷、取暖炉、衣被等30000件中央救灾物资，支持做好群众转移安置和救灾救助工作。受突发泥石流灾害影响，当地交通管理部门表示，从即日起对前往吉隆口岸国门方向道路实行双向封闭管制，除应急抢险救援保障车辆外，禁止一切社会车辆人员通行，管制期限7天。凤凰卫视综合报道。
1: 中国驻伊朗大使馆26号在德黑兰与伊朗霍梅尼救助基金会举行中国大使奖学金颁发活动，向多名来自困难家庭、在语言、医学、科技等领域表现突出的伊朗学生提供资助。
2: 当天，多名接受资助的伊朗学生来到霍梅尼救助基金会，与中国驻伊朗大使丛培武及基金会负责人见面。14岁的米拉德正在学习10种语言，曾入选2025年全球神童奖全球100名儿童名单。他表示，希望未来到世界一流的大学深造，中国高校也是他的选择之一。
3: My plan for the future, well, my first plan is to first finish all these 10 languages I've started, and the next plan is to study in one of the world's best universities.Probably one of China's. I'm not sure yet. I cannot talk your languages. I wish I learned it, but surely I'm to learn it maybe in 2 or 3 years.
2: 正在攻读遗传与育种博士学位的祖赫拉表示，能够以优秀学生代表的身份参加当天活动，并与中国大使交流，让他感受到鼓励。他希望把获得的支持继续用于自己的学习和科研。
4: خیلی ممنون از کادوی ارزشمندشون که امیدوارم بتونم تو راه همون علم و تحصیلی که دارم انجام میدم ازش استفاده کنم و بهترین اتفاقا بیفته.
2: 当天参加活动的学生还来自遗传、育种、医学、计算机及其他专业领域。部分学生表示，基金会此前提供的学费、书籍及科研方面的支持，让他们能够在家庭经济条件有限的情况下继续完成学业。伊朗霍梅尼基金会负责人表示，目前在全国范围内资助大批大中小学生，其中约2.2万名学生因学习成绩以及在科研、文化和艺术等方面表现突出，获得重点支持。
5: روز بسیار خیلی خوبی بود، جلسه بسیار ارزشمندی با سفیر محترم چین داشتیم. خب ما بسیار بچه‌های با استعدادی رو در ایران داریم.که به دلیل محدودیت‌ها و موانعی که براشون پیش اومده باید مورد حمایت قرار بگیرن. این جلسه باعث شد بچه‌ها یک انگیزه بسیار مضاعفی رو پیدا بکنن و این ارتباط تنگاتنگ بین دو کشور ایران و چین رو نشون داد که الحمدلله این اتفاق امروز هم بچه‌ها این رو شاهد بودن و هم برای ما خیلی انگیزه بخش بود انشاءالله در آینده بتوانیم این ارتباط رو بیش از پیش پیش ببریم
2: 基金会负责人表示，对困难家庭的帮助不能只停留在经济救助方面，通过教育、职业技能培训和能力建设，使年轻人获得长期发展的能力，也是帮助家庭摆脱贫困的重要方式。
6: 在当前经济严峻的情势下，可以说一笔助学金也能够对这些普通的家庭予以实际的帮助。但更重要的是，在当前美伊关系紧张的背景下，充满了一切不确定性，但是中伊民间的交流仍在继续。凤凰卫视李维正、凯穆森德黑兰报道。
1: 巴基斯坦首都伊斯兰堡一家公立医院妇产科病房26号发生一起重大火灾。造成至少14名婴儿死亡。总统和总理对事件表示痛心和哀悼，并且下令彻查事件。
7: 据当地警方介绍，火灾发生地点位于巴基斯坦医科研究所医院母婴大楼3楼的妇产科重症病房。事发时，病房内共有15位正在接受照护的新生儿。火灾造成至少14名婴儿不幸遇难，仅1名婴儿被现场医生紧急救出。

0: entail 3 years.
1: 正在攻读遗传与育种博士学位的祖赫拉表示，能够以优秀学生代表的身份参加当天活动，并与中国大使交流，让他感受到鼓励。他希望把获得的支持继续用于自己的学习和科研。
2: خیلی ممنون از کادوی ارزشمندشون که امیدوارم بتونم تو راه همون علم و تحصیلی که دارم انجام میدم ازش استفاده کنم و بهترین اتفاقا بیفته.
1: 当天参加活动的学生还来自遗传、育种、医学、计算机及其他专业领域。部分学生表示，基金会此前提供的学费、书籍及科研方面的支持，让他们能够在家庭经济条件有限的情况下继续完成学业。伊朗霍梅尼基金会负责人表示，目前在全国范围内资助大批大中小学生，其中约2.2万名学生因学习成绩以及在科研、文化和艺术等方面表现突出，获得重点支持。
3: روز بسیار خیلی خوبی بود، جلسه بسیار ارزشمندی با سفیر محترم چین داشتیم. خب ما بسیار بچه‌های با استعدادی رو در ایران داریم.که به دلیل محدودیت‌ها و موانعی که براشون پیش اومده باید مورد حمایت قرار بگیرن. این جلسه باعث شد بچه‌ها یک انگیزه بسیار مضاعفی رو پیدا بکنن و این ارتباط تنگاتنگ بین دو کشور ایران و چین رو نشون داد که الحمدلله این اتفاق امروز هم بچه‌ها این رو شاهد بودن و هم برای ما خیلی انگیزه بخش بود انشاءالله در آینده بتوانیم این ارتباط رو بیش از پیش پیش ببریم
1: 基金会负责人表示，对困难家庭的帮助不能只停留在经济救助方面。通过教育、职业技能培训和能力建设，使年轻人获得长期发展的能力，也是帮助家庭摆脱贫困的重要方式。
4: 在当前经济严峻的形势下，可以说一笔助学金也能够对这些普通的家庭予以实际的帮助。但更重要的是，在当前美伊关系紧张的背景下，充满了一切不确定性。但是中医民间的交流仍在继续。凤凰卫视李维正、凯穆森德海南报道。
5: 巴基斯坦首都伊斯兰堡一家公立医院妇产科病房26号发生一起重大火灾。造成至少14名婴儿死亡。总统和总理对事件表示痛心和哀悼，并且下令彻查事件。
6: 据当地警方介绍，火灾发生地点位于巴基斯坦医科研究所医院母婴大楼3楼的妇产科重症病房。事发时，病房内共有15位正在接受照护的新生儿。火灾造成至少14名婴儿不幸遇难，仅1名婴儿被现场医生紧急救出。
7: तीन दिन से था कैसे कह सकते हैं कि जल गए बच्चे एक बंदा और नहीं चला एक कुछ नहीं चला एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे क्यों बड़े लोग पांव से चल नहीं सकते थे तुम लोग उनको बचा रहे थे तुम लोग बच्चे छोड़ के दरवाजे बच्चों को लॉक लगा के कार दबा हुए थे
6: 警方表示，经救援部门与卫生部门初步调查显示，空调系统故障或空调压缩机爆裂引发短路，或是造成此次火灾的重要原因。而事发时，病房内大量高浓度氧气瓶的存在，迅速加剧了火势和浓烟蔓延与扩散，因此造成了重大伤亡。事件发生后，巴基斯坦总统扎尔达里、总理夏巴兹对事件表示震惊和痛心，并对遇难婴儿的家属表示深切哀悼和慰问，同时下令对事件展开彻查，对相关责任人进行严惩。凤凰卫视记者张金峰，巴基斯坦伊斯兰堡报道。
5: 感谢您收看正点播报，更多凤凰卫视资讯，请浏览凤凰网和凤凰新闻客户端。
8: 新智能重塑创新经济，新开放赋能生态出海。凤凰卫视凤凰网主办融汇湾区破局全球凤凰湾区财经论坛2026暨凤凰之星上市公司评选颁奖典礼9月广州。
9: 把握大局，建基于调研分析，分析就要从无数信息之中透视宏观经济，理性判断走向，追踪产业发展，看清大势，将重要信息一手掌握。
8: 金石财经星期一至五下午5点半，凤凰卫视资讯台。